se wono ene ehan no wono one kanea no na obi biara obe gina di won ma esu eto no ene na e e e je se esu